Det här kan inte jag göra för det var så lågt svar. Det här påfrån är för alla poppis här. Det är en svara här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Det här gick med det. Må, sen årsbläven på att byta med tjejer. Jag är så, jo. Han är inte så det är middag på det. Det är så man, jag vet inte.

Det här kan inte jag göra för det var så lågt svar. Det här påfrån är för alla poppis här. Det är en svara här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Det här gick med det. Må, sen årsbläven på att byta med tjejer. Jag är så, jo. Han är inte så det är middag på det. Det är så man, jag vet inte.